ye komti kasa toro kasa asrochi ebo ye becha e radio mambo ni e ye pa ye da be wo ko fo fo e ra bi ko mi da pe no ba ti o ba di pe ni su di pe ni di ara wo di pe ni di abo ko e ra be